Kilindini za program akawitanga Spice FM. Tanike saa ina za ninja, uiko mnani za ninja. Hale nizi mubi ya maka bigonjo nilwa. Mwishi, bilona nkata viruze.